0: na ilo itilo shungu la jashanga inabaki yoko nasa yanka kenya tiatu yanka kenya mayen poki yolonga Jumatatu merabaki juma sana manare mero shosho ngone enter de kenya imagine wala hini ngoni tada musi iduwe na zogi yani milioni nto mwenile omit na era gatati yaji cash keti Kenyan money neti ndola yuwa la Amerikani nto mwenile omit 65 million shillings na era gatati yaji tapaladu isi inajia na ongarin ya bangarina na ambaso ajo na asena dona neme makini se inajia ni kulio masaa mtaitoli uombuloti walitampai ya bani ntoki na mayolo elena kajo malitana kisita haro terado na kuloto nganak aisho lto ngana tip of kulole ethics and anti-corruption commission nelo le obo lore lele ya nanyoshi county chief officer ese inajene urban development and planning neko rarapi u approval enka jina sheti na mpaka ni manga ike nyanak neji approved kile jokera county tasa keji lele Patrick Analo derumia ra milioni ntomoni le omit cash tiatu waji Kenyan money US dollars uren garin hey uren title I am telling you milioni ntomoni le omit cash we jo yo kora cheti le murua ketil wanaga na kopa darobi ni ore duo mai ore nyepi dum ko nammi ta ke shumata ijo sa de mere ni belegen eti ore duo pitum ko nammi ni ta lala bo kay nyon nyon ora cheti le murua ora cheti le murua ora cheti le murua Inyo rando yino suma piongo. Anada injuru wa ratioti duo kabisa. Lo straight a ying wa ratioti pi. Aisho yoko wa ratioti lemurua. Mano tutanka kenye na olonge duo tata. Ncho yoko wa ratioti lemurua. Tena rishata. Wa ratioti lemurua. Wa ratioti lemurua. Kai reti loka bongo. Ncho yoko wa ratioti lemurua. Kainyo na lo itodoko ya temurua poken. Na baneni titanka kenye na olonge duo tata. Warachoti lemurua.
1: Hello, warachoti lemurua.
0: Shomo doko ya.
1: Ya ura mama naka temurua labo. Kita mama temurua labo kwa kini mejana mani. Kini tanga wana na mejana ni tanga ya nahi. Kita mama wanda wanda mejana mani. Ele kita mara mara ya nasi dani lungana. Ni tanga ya nahi. Ndiki mara na ora de ngala yemo yana gele sasa. Tayere ndira ngi ngai. Ndiki ara rwele na mali. Kidi yo sia yara mara de. Ngala ina ndi ara ni. Ni ndira mali ti yemo ni mara ra ga de sabu na ngobo ole. Ore mara ro ndi na swali ni ndira ngi sia na ngobo ni anti. Nani de na ni sele ni ya mti. Nani de na ngurma ni ya sirindi. Nani ri deli da ina ra ni ara tu. Ora na ja wa masia ya ra mara de. En en le na gran ra ya ne le ne bu. Ya ni ri da ga u lo go mo tra ya tra ra ya de no ke mai ni. Nani ri ra u na boro ge mai si. Ni ni da ya ga ya na si. Ora na ja wa masia ye ndi ki. Nani ro ga ya si da mara de en di si da ga ra ge ma dia ya ra. Ore ya mara iwa masona do. Emre da la na sa di. Nen di lo lo si ti. Nen ni na na boro war bai ni. Ni ni danga ya ma tera go. Ni wo ni na ma sia ya go ya. Ni ra ni wore la go na na ra de de ri ga na ga fa di ba. Ore nje ni ra wa ma hi ti. Ni ra ra yo ru na ba ni ni na go na. Wala sima ya mire rego nde. Naja ina ije ni mga ni ronda mwana. Eji ni mbe ya dumoro ya la mbo homo loi. Nengi kida ni mbe ya bome ya na mali. Ode mada ya kia ya mende leo. Ala ala nagra lagra kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k Radio ini ada lanyar barbara lo. Kamu ada yang ada balon bunga. Engkau kau kau lebih jadi yang tadi. Ini ramai yang negatif. Mai ada lanyar lagi orang orang. Nah, nara nara yang radio. Ame ame ada, ame ada di sana bayi. Aina yang gelar aku orang kau kau mula mula lagi. Tidak nama dia lah bawa karun. Kalau nama dia nak beri ya radio. Elle ura bayu ni sera ngara gira kancha woni na ngara la lama magare dar masa indegi na ni kida mele ne lena mali e yo ko mila yindi sino ko yilla ngana na ni kida ngi ri yara na mali kida ga na yo sinde ngara mbo ira bi hirara na ngara na mari ana ni ngara ka yana si ola yo ni yara ngoni ni le sigirani ni yara la yo sigirani yara la mari hera nanga iseri nere hera mari bi nga jaw daira ni ne bi ntoi ele ibu yara na ngala wasili ni de yara nga yase amara bawe be mo sia yara hera e bonu bala de ha de to yo we ya ala dal maila na no le ni ele ni ngura re hela ri ole mere di yo mere di yo ya amara yera na mari la yo man ko sia tani wa ma ma ni le yo ada le na mri na ya na ga ni na o lo se hali ne ni le na mari la wala na mri la ba ti da mri na le na mari ti dira ha ende le ara go gra mara le bo ra ni ngara su ni le si dai na ma ya na yo ga ai ti o mo no le ra ro na ra ma ingara na se le dai na ko ni ro ba yo wa di le mri ya ni ye Nani
0: ndio mama Nathan ndio mwelebo. Mama Nathan ndio mwelebo asholing. Na sida dia mbona toni to bayari shara na jia na ushukura. Na gara soba. Ora ke benyo ko meta ya taka bao. Mama Nathan 8%.

0: Asho leng evening mo ipa itilo singolo silo njoke nta asira baiki wana sahi yanka kenya tiatu yanka kenya mayin po kiyolo nge juma tatu mera baiki juma asara monare mero shosu mwane yanka kenya asho leng sam kewa isho yu ngoro kiyolo monsa tatu kamili alright wale sambili na isho yu ngeuni loli saitaga inoto 3000 shillings e mwarta hanki uni na isho yota nakata esauni ok na yako tenera tuwa lwane nyoketa tayo lwa ajilo lungani wedi manuto na dobe sahi katokol Yaron kia rangi uniki nchua wata nakata. Tena igri gure nekigura na juu NSTAR 666 hash. Nige luwa sandugu oboti yato wa sandugu nile leke nchua oge. Yitu mwiki ya tebeka. Bas ni pick pin. Nirawu. Nihanyu. Ok. Pitu mwiki ya tolu wano yitu mrobia. Nisi dadole nten kake nyeno long edu otara. Yaron nya star 666 hash. Tege luwa sandugu obo. Tebeka pin yitu mwiki. Adherawa. Kakore anasake. Gira juu ntepo okeni. Andasi nato lubo to 40 to 40. Niki gratu mingite shine maa YNFM iti Narok County, Kajiado, Samburu, Lakipia, Baringo. Itu mtu yore nkoto ya online te www.myynfm.co.ke. Nijire nto najo ni Media Max Waves. Ure pilo Google Play Store ake App Store. Nen download Media Max Waves. Nitu mwiki ya tolu wano shima genungi bindini. Sida nuling naati ya tu ingite shine maa YNFM. Ngai graju kita siri nata na genya. Enka genya maa YNFM. Nenye na.
1: Omono ni nola yaru.
0: Wee.
1: Uwa dosi.
0: Ibu ole ngana kakenya.
1: Ye siri ya nina narala sengwada Dallas.
0: Kishu na. Ye siri ya nina narala sengwada Dallas.
1: Yewa ye na nina manyara na mananga jizige na ulegele.
0: Na adhar barro tol dogu ni adhar nge tiene na shilia na armongi.
1: Na armongi.
0: Ha basi.
1: Ena.
0: Karibu.
1: Ena ta siri ya na.
0: Deba ye ta siri ya na.
1: Ay ta siri ya na. Mare lo lebi malaro yudu. Lo lio fela ya meda. Ome nyere siyongo re siri ya ngoriga. Ondo yego jinga siri yegi do mondo sime ngoro ngoro mama ye. Chore je ne ro bugo. Eri giro ngoro mara ga yo ngoro ona siegu. Ondo yego jin ori gilago. Aya ni lai ne wo gin na na de na manya da. O ye je ngi de shani. O da la stelu lungara.
0: Na sholin.
1: Ongoro ta ya no ro silali.
0: A sholin. Asi. Aya. E siri ya nina naralo sengwada Dallas. Enka kenya maa yene fem.
2: Roma yene fem.
0: Nengena.
2: Ndiya masi.
0: Uwe.
2: Tuba.
0: Ibo leng.
2: Ashe na leng. Nanu te ele nya. Ele no le maandu ya na muri ya kawene.
0: Ashe.
2: Nja ajo kikolo mera seri ya na. Ajo kwa mare lo le maandu ya lulunga ta. Na liki nya na muru ya nga kawene ya lulunga ta. Olmare lole mwagire lato yu tuwa na jagi mairi ya mari ya magia nefem.
0: Ashe.
2: Ashe
0: ule. Aya. Jagi mwagire mairi ya mari tia tuwa enka kenya magia nefem.
3: Ewangan olu show magia nefem.

0: Rakyoti losogoni tiatura maji.
1: Kabusa na jeni mbana reuna sa yulaini mwene saa saba na imataka nido yu ora tumuni ukuni Erisha rado ini igradi ajo enarati losogoni. Kwa losogoni lejini nangas nipo sa ajo kina Beatrice sana yen pungesi sana Beatrice sana yen pungesi sana Beatrice Oshi Beatrice na no Betty Nisheji Betty Beatrice Betty yes pungesi sana Beatrice sana yen shilingi 3500 ni nyana wada kuna sa yulaini mwene yarunda ara ne musho mi ara ne musho pi yani ne saa saba ge ada majari alugna ticket natia tu system size ninjana nanjanga mukaibi tumbo na uwa pa online money orachoti lo sokoni kore iye kore sokoni lenye yes
0: orachoti lo sokoni tiatu ramaji
1: kabiso kore sokoni lenye kaya gire kunari njo yogi mbe yon toketing nagire kunari kanyona ilapa kanyona raduwo kanyona gol kanyone me gol kanyona tumoyu kanyone me tumoyu amara ajo sokoni la Nairobi ni wajina dobo langa jure ndo na jua linyanya yara lo shida ili hapo shara linyanya iroki kabisa nilebe ndo okitunguta nilebe nma yusurin mayan
2: you have received a reverse
1: call meara lo togi ili hapa sinya maisha dilo kake manya naigura nana apiti sana yan nijibanya wange unu atano naigura sinye lo nero ntoki nero mpesa yeki nanga sabi kire dire kwa sanchata nungu ini nge karao 500 nida asa na yu jula jere ornam sairo na kia kudua kijidua yu ndo abere kake tenye kwa masudio kuna ene kuna ye sawa yeki na yu kulonga yegi mbibagi yema hewa uondo yini nuno kakuna mbibagi mbibagi yu yema hewa uondo yini nuno kwa nini ngundi nkuna adwe na bene ene kuna ye kabisa njua naina simelo tu peje kitumbo kisi edo hii arji ngina kigwa nani gradi ajo enaratutu lo sokoni ya kuna sayo hii enadama kanyi kalo sokoni ulinyi kano njiba ishomo tanaa mikibo njiba ito sokoni nila jokolo ni mene jilingi mkara bini ngejo sokoni nijo kani yani mi kaya kwa ratisho sokoni na ara ninyelo kredo kali njili ya ulu ama hidi maine kia doi manisha ajo nkolo kusha kwa sokoni wala watu kapokunu wa sokoni dilo titila ya uki tungkure ndeo sokoni shomo yes nila ya uli nanya tina kiriki banda ya ulu no sokoni sinyi lo na uro ligi yongi baka nina kiriki banda nyosi ya ulu asho lo ikiri doka le ngoronga nyoti ya ulu le nyangake nyeti ya tuwa nesha rake nyangake nito bete ngire tara kioske nye kanto tambada nda ajisabu nevi ngiri doka nyeti leweji ule sinyi no lo sokoni na uro ligi sinyi yonga joki kayo hundu mbaka lo sokoni linyili ya tuwa nti neweji kama ngoronga nyaka ngoro kanyo bile pinto kuting ajo na asena no

juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, muziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: Mother. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
4: Kiwo ye ni pem.
0: Ngili kwa nina selenge toka nyobe kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tana kanyo sasa. Kia ya kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni konstant.
3: Kia ya kiaponi nami.
0: Kaya bagi nurelidia.
1: Kendi bagi
5: nurelidia. Nena serikali enelero.

bei bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network, Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+, TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.

ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1,399 na dish decoder kwa shilingi 2,499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidogo.

0: Mayen FM engkaji nero wadwa engkaji niki warwelio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: kona baridi
0: medungi
1: meto
0: orupo simuru
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadu ingiresheni no namba nabo Mayen FM itinabo opointi na abishena ewangan olo show
2: Mayen FM.
3: Kabisa ate ranka ulele emayan ate kuna sani ntibal daika nitikita ware ninchelo ngorpe ye baya sambili karibu leni ningoni kakwaro ile loli giri ngoro ashe gili kwanu Mayen FM. Hello,
4: hello
3: Mayen. Hello
4: Mayen FM.
3: Ninyena
4: hello
3: yeu
4: ugole
3: ipapi
4: nge ya waina
3: bai kazina seria mare nyamalipi.
4: Eh.
3: Eh.
4: Neema from Mulilali.
3: Karibu ling Neema.
4: Agira ingoro ma.
3: Hey.
4: Nga chorera yabani kibota re high school.
3: Ehe.
4: Alikuwa anaitwa John.
3: Eh.
4: Abaya wa bindu CCC.
3: Ehe.
4: Haiti ya sago.
3: Eh.
4: Gira ga dugira nani ndore ma yana cha tafute namba zangu juu kuna mabeshezo wetu bado naro na bagera na na namba ini ya nitafute.
3: Eh.
4: Tu a John Samanya.
3: Ah yes, sawa sawa.
4: Ndi jala masimba.
3: Eh.
4: Eh.
3: Okay.
4: Aja so leng silu amra rega rwa jinge ngireshini.
3: Karibu pi.
4: Eh.
3: Aja shi. Mayen FM halo.
4: Silu?
3: Yeu.
4: Bole.
3: E papi.
4: Enda rende baina.
3: E kisi dei tukul meti anya malipi. Eh.
4: Eh. Yes, na mariwa ara subar.
3: Ho. Eh.
4: Ara di yengere na gra rallo.
3: Ehe.
4: Yengere di yena, yengere na di yena.
3: Eh.
4: Na di lois.
3: Ho.
4: Yana legima.
3: Eh.
4: Ara yanguru gani ya kutu ngorua gwa yengere na I jaki.
3: Eh.
4: De son.
3: Ehe.
4: Na ina lage di egima.
3: Ho.
4: Agira joge anda rallo gwa de ngaji ya mo iru nyare ro gi ani nya sa uni le nye.
3: Eh.
4: Usana di ya ba yana nyarangai.
3: Ehe.
4: Aya
3: sawa sawa.
4: Aya.